0: Onda Cero.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
2: Moi bos días, comeza xullo e activa a campaña de alto risco de incendios que se manterá en Galicia ata o 30 de setembro. Ata entón estarán despregados nesta comunidade máis de 7.000 efectivos. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 1 de xullo.
3: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: Segundo Meteo Galicia, vai continua a influencia anticiclónica con vento do nordés. O día comeza con nubes baixas no terzo norte e bancos de neua que se irán disipando co avance da mañá ata quedar os ceos despexados. As temperaturas mínimas manteránse e baixarán as máximas, que ainda así chegarán os 31 graus en Vigo e 30 en Ourense e Pontevedra. O vento soprará moderado do nordés con intervalos fortes no litoral atlántico. De feito, esta noite vais a activar a alerta amarela na Costa da Morte, nas Rías Baixas, por refachos de ataforza 7. Imos coñecer cale a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
4: Aquí na Coruña hai 18 graus, e ceos bastante limpos, igual en Ferrol. Dous bombeiros da cidade da Coruña participan con outros do consorcio provincial e tamén cun dos estaleiros de Navarra no rescate de vítimas en Venezuela. Poden seguir a súa actividade na conta de Instagram da ONG Briegal.
2: Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 15 graus de temperatura. A Garda Civil detivo a un veciño de Becerreá de 35 anos de idade como autor de delitos contra a seguridade vial, atentado a xentes da autoridade, resistencia grave e desobediencia ao fuxir dun control de carretera a gran velocidade e despois intentar agredir os axentes cando interceptaron. Deu positivo na proba de alcoholemia.
2: Ourense, Xesús Álvarez.
6: 16 graus, nubes e claros na capital. Dende hoxe, quenes non cumplan cas normas da zona de baixas emisións en Ourense cidade serán multados con sancións de 200 euros. Dende que se implantou, o 26 de decembro únicamente se enviaban avisos. E en Berín, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública convoca movilizacións para denunciar falta de servicios esenciais e precariedade laboral.
2: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra ven de condenar a penas de entre 9 e 10 anos en de prisión a 4 membros dunha organización adicada á introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica. Os sospeitosos foron detidos en 2023, cando foi interceptado en Vigo un camión con 650 kilos de cocaína ocultos en palés de bananas.
2: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos despexados, 18 graus de temperatura, estreo dun novo mes en o Concello de San Senso, xa temos o cartel de completo para agosto e con unhas previsións máis que óptimas para este xullo. O sector pronostica bons datos en xeral para este verano.
2: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos o ceo anubrado e 15 graus. A Xunta vai construir un novo parking de 1.500 prazas no Hospital Clínico e propón o Concello habilitar outro provisional de 500 prazas mentres duren as obras. Contemplase ademais un novo acceso principal ao hospital dende Mestre Mateo e unha nova rotonda na Choupana.
2: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
11: Vin a oportunidade de coller a romuda na explotación gandeira e fíxeno.
12: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
13: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
10: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
17: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
0: Explora Ourense desde Auga no se

0: O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: La verdade.
1: Exactamente, non será no que poñemos o foco. Sen comercio local, sen pequeno comercio, pois en vez de ter vilas con luz, vivas, con ambiente, o que temos son cidades dormitorio. Eso é donde queríamos poñer o foco, preguntarnos que é o que queremos. Queremos simples cidades dormitorio ou queremos lugares nos que dé gusto pasear, salir, que haxe eventos, e un pouco, pois con isto visualizamos un pouco o que sería.
0: Bueno, foi onte a campaña, se realizou este martes. Non sei se tedes intención de continuála no tempo, Laia.
1: Pois mira, a verdade é que plantexada estaba como unha campaña puntual, pero visto o impacto, a gran acollida que tivo e tal, pois entre a directiva e socios e tal, pois xa plantexamos, pois igual podíamos poñer, fixar este día no calendario como o día de pechamos, non? E volver a recordar, non? O que supón o que aporta o comercio local. Bueno. A verdade é que foi un éxito, sumáronse moitísimos compañeiros, porque ademais abrimos a participación a todo o tecido comercial e empresarial, non só os socios de XEA, e bueno, porque cantos máis sumemos, sempre mellor.
0: Pois, Olaia Alvite, dende Onda Cero, todo o noso respaldo, tamén admiración ao comercio, tamén ao comercio local de Ames. Moitísimas felicidades por esta iniciativa. Olaia Alvite, moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias a vos por darnos cabida e o apoio, por suposto.
0: Por suposto, sempre, todo apoio para o comercio, ao comercio local. Graciñas, Olaia.
1: Gracias, bo día.
0: Bo día. Bueno, por cierto, abríamos el programa contándoles esta noticia, que no habrá pantalla gigante en la Plaza Roja para ver a los partidos de España en el Mundial, sino en el Parque de la Constitución para el partido España-Austria. Bueno, primeras reacciones desde el Partido Popular, José Ramón de la Fuente.
2: O goberno de Goretti San Martín negou a poñer as pantallas na rúa cando lle pedimos para ver a selección feminina de fútbol no pasado Mundial. Negouse a poñer as pantallas na rúa cando lle pedimos para ver a selección masculina de fútbol na pasada Eurocopa. O goberno de Goretti San Martín negouse a colaborar para instalar as pantallas na Praza da Quintana para ver o ascenso do Compostela. A xente ten que saber que esa foi a iniciativa dun particular. Eso sí, despois dábase codazos en primeira fila para facerse ben visible. O goberno de Goretti San Martín non quere poñer as pantallas na rúa para que vexamos a selección española de fútbol neste Mundial, pero vese obrigada porque foi a proposta máis votada nos orzamentos participativos. Como quere que esa iniciativa fracase, anda rulando por toda a cidade as pantallas para que a xente non poida disfrutar da selección española. Este é o goberno de Goretti San Martín, este é o goberno sectario do BNG. Goberna Santiago, pero non goberna para os santiagueses, goberna solo para o BNG.
0: Pantalla para ver a España na Praza Roxa ou na Quintana non va a haber. Conclusión, según el PP, pantalla sí, obligada por los presupuestos participativos, pero poquito. Pantalla poquito, que se vea poco. Poquito pantalla, poco. Última hora en Santiago. María Teijeiro Durán.
3: Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble. En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en BMW y Mini. Trabajamos con equipamiento técnico especializado para ofrecer un servicio preciso, profesional y de confianza. Pide tu cita en el 981 53 11 61 y visítanos en Carballal 4, Teo. Diesel Inyección Villadoiro. Tecnología y experiencia al servicio de tu vehículo.
4: o 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista e só quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores,

0: clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo con descuento extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía con mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.